0: Johnny, que pour la qualité, mon pote. Après ça, on devient des chefs, mon pote. Putain de chef.
1: يا ولية خبارك ماسك الجوال بتعمل بشنو؟
2: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ماك عارف؟ هقعد اتابع في ساعة ايوة عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعاد يلا